0: tumanyi ku luyimba luno.
1: Namagembe oliwa.
0: Kiki kyomanyi ku luyimba luno? Kukukukizachi.
2: Obanga ina.
0: Waliru dawa. Ruwa kusanga wa.